Dame i gospodo, pozdravimo Jasnu Zlokić.

Kontrole, molim da nemoj me više zvati.

vidim tebe. Ležiš pored mene kao sjena.

95,7. Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Samo slušaj. Ljudima ja više ne vjerujem, ljudima kad kažu da si se zaljubila.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć.